0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

na terenu večeras u dvorani Luke od 18 sati igra protiv Gradačca. Najavit ćemo tu utakmicu posebno, govorit ćemo o njoj nešto kasnije. Nešto kasnije za neki sat vremena imat ćemo i u okviru našeg jutarnjeg programa nagradnu igru koju ćemo podijeliti 5 puta po 2 ulaznice za večerašnji susret u kojem se sastaju Gračanica i Gradačac. Za sada toliko, svakako preporuka je da ostanete sa nama, da ne mijenjate frekvencije. Do 7.30 idemo sa muzikom i marketingom, tačno u 7.30 novo izdanje rubrike Aktuelno, a nakon toga ponovo uz muziku i marketing do 8 sati kada su na rasporedu naše prve jutarnje vijesti. Do tada pozdrav od dežurne ekipe i naravno poziv da ostanete uz nas.

pametan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu. Ekonomsko propaganda.

0: Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Preduzeće Metron Automation DOO Gračanica raspisuje oglas. Zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja,

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: 87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Megić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Sa nama gošća u studiju Indira Randall, docent, doktor, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta FINRA Tuzla i voditeljica Kancelarije za međunarodnu saradnju. Indira, dobrodošli u naš studiju Radio Gračanice. Prije svega hvala vam, evo, što ste se odazvali našem pozivu. Danas ćemo pričati o mnogo što šta, evo, za sami početak još jednom dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdravljam sve vaše slušalce.
2: Evo, kratko nam se predstavite za naše slušateljke i slušatelje koji vas možda ne poznaju. Ko je zapravo Indira Randall?
3: Pa mnogi me ne poznaju, ja onako uvijek radim iz sjene, ali dobro, mnogi me i poznaju. Dakle, moje ime je Indira Randall, a moje djevojačko prezime je Begović. Dakle, rođena sam Gračanka, ili preciznije ono što je u našem narodu poznato kao Sokoluša, jel, iz Sokola. Profesor sam engleskog jezika i književnosti, magister ekonomskih nauka iz oblasti financije.

0: fino ste to obuhvatili, Indira. Hvala vam puno, evo, želimo mnogo sreće da ostvarite ovo što ste zacrtali sada i da čitamo vaše radove i da prezentujemo sve ono što budete uradili.
1: Hvala vam puno na pozivu i hvala vašim slušalcima, naročito onima koji su imali dovoljno strpljenja i volje da saslušaju podcast do kraja.

0: posjet super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virasnet, povezani 20 godina.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Zvoja, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došli mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. Ne moram, sutra se vidimo. Kako
2: sam mi darom. Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

0: proizvoda koji sadrže i litij-ionske baterije, što predstavlja dodatnu opasnost. Ako se odbace s kućnim otpadom, uređaj s baterijama može biti zgniječen ili probušen u vozilima za skupljanje, postrojenjima za sortiranje ili obradu otpada. To može izazvati požare koji ugrožavaju radnike, oštećuju opremu i ometaju usluge upravljanja otpadom. Međunarodni dan elektronskog otpada obilježava se samo nekoliko sedmica prije jednog od najvećih perioda prodaje elektronskih uređaja u svijetu. Razmislite prije kupovine tokom Crnog petka o tome kako ćete zbrinuti te elektronske uređaje nakon što prestanu biti upotrebljivi. Ono što trenutno provodi javno preduzeće Komus Gračanica zajedno sa Zeos ekosistemima jeste prikupljanje elektronskog otpada. Dakle, Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u obilježavanju 9. međunarodnog dana e-otpada kroz aktivnosti Zeos ekosistema, ovlaštenog operatera upravljanja električnim i elektronskim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, i kroz edukativne programe, informativne kampanje i konkretne akcije prikupljanja starih električnih i elektronskih uređaja, Zeos ekosistem nastoji približiti građanima važnost odgovornog postupanja sa elektronskim otpadom. Ukoliko imate elektronski otpad koji niste još odložili, niste odbacili, čuvate ga iz nekog razloga u kući, a ne koristi vam ničemu, u narednim danima možete taj elektronski otpad donijeti na reciklažni centar kojim upravlja Komus Gračanica. Naravno, ukoliko imate više pitanja, možete se informisati i kod uposlenika Komusa, a sutra u 12 sati reciklažni centar će biti zvanično otvoren na lokaciji deponije Grabovac. Informišite se o elektronskom otpadu, informišite se o tome koliko je štetan i zbrinite elektronski otpad na pravilan način. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Stari aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Seos i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
2: Ekonomsko
3: propagandno
2: borbo.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
6: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
7: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
7: U automobilu.
4: Na poslu.
7: Kod kući.
4: Na gdje stignem.
7: 87,6 i 95 MHz.
4: Najpoznatije frekvencije.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala.

našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

razumijevanja automatike, PLC-a i industrijskih sistema, spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedit.

0: znatnu opasnost. Ako se odbace s kućnim otpadom, uređaj s baterijama može biti izgnječen ili probušen u vozilima za skupljanje, postrojenjima za sortiranje ili obradu otpada. To može izazvati požare koji ugrožavaju radnike, oštećuju opremu i ometaju usluge upravljanja otpadom. Međunarodni dan elektronskog otpada obilježava se samo nekoliko sedmica prije jednog od najvećih perioda prodaje elektronskih uređaja u svijetu. Razmislite prije kupovine tokom Crnog petka o tome kako ćete zbrinuti te elektronske uređaje nakon što prestanu biti upotrebljivi. Ono što trenutno provodi javno preduzeće Komus Gračanica zajedno sa Zeos ekosistemima jeste prikupljanje elektronskog otpada. Dakle, Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u obilježavanju 9. međunarodnog dana e-otpada kroz aktivnosti Zeos ekosistema, ovlaštenog operatera upravljanja električnim i elektronskim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, i kroz edukativne programe, informativne kampanje i konkretne akcije prikupljanja starih električnih i elektronskih uređaja, Zeos ekosistem nastoji približiti građanima važnost odgovornog postupanja sa elektronskim otpadom. Ukoliko imate elektronski otpad, Račanica, naravno ukoliko imate više pitanja, možete se informisati i kod uposlenika Komusa, a sutra u 12 sati reciklažni centar će biti zvanično otvoren na lokaciji deponije Grabovac. Informišite se o elektronskom otpadu, informišite se o tome koliko je štetan i zbrinite elektronski otpad na pravilan način. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.

0: sve znam dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.